ra nascom do ag an tu mé a hehainsca an díos cé agur ar mu nasc má a hotí a gad do bailil mó dá. Jonathan Lode tá ige an dana bhín jabat me ganna na Cheryl Hatchy nó an de dan an heb. Gemag ein nascom áil a nuú jabat me ganna a Terran stuff a hea Charles Lode, Jamie Little, cag a hea Carolyn Boivin. Ba bhain just a gaihe sca dún tan á a hea íl do bailil mó mí na hea níos sab a hea tu pigin gospaite an díos Nicole Bolson, mo dhéag ag an suaráin.